ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma, ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

Natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19:30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
3: Hei , see on Ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
3: kordan , ööjooks.ee

täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .

0: vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Ahaa, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru!

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Rimis on väikesed hinnad. Tomati tükeldatud rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: Taevas täna saab olema enamasti selge, aga mõnes kohas on oodata ka neid ilusaid valgeid moodustisi nimega pilved, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool võib sadada ka hoovihma ja valdavalt läänekare tuul puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Sooja ootame 17-22 graadini.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad Ale Kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: poediilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kui -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
2: Taevas täna saab olema enamasti selge, aga mõnes kohas on oodata ka neid ilusaid valgeid moodustisi nimega pilved, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool võib sadada ka hoovihma ja valdavalt läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Sooja ootame 17-22 graadini.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Karumskohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.

0: tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19:30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
3: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
4: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: hinnavaring Jyski kauplustes , laotühjendus . allahindlused läksid veelgi suuremaks , säästa 20-80% valitud toodetel , sealhulgas sise- ja aiamööblit , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . osta ka jysk.ee .
6: kui

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Taevas täna saab olema enamasti selge, aga mõnes kohas on oodata ka neid ilusaid valgeid moodustisi nimega pilved, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool võib sadada ka hoovihma ja valdavalt läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Sooja ootame 17-22 graadini.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: New music. I love new music.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee.
6: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip. 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Kui

0: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
8: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
7: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
11: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
14: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
15: Taevas täna saab olema enamasti selge, aga mõnes kohas on oodata ka neid ilusaid valgeid moodustisi nimega pilved, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool võib sadada ka hoovihma ja valdavalt läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Sooja ootame 17-22 graadini.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru lastefestival.ee.
7: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 € Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas!
0: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Linnafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
1: sel nädalal A1000 Marketis . True Dates dotlid , erinevad maitsed , 100 grammi , 1 euro ja 59 senti . Replay energiajook , 0,33 liitrit , 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
3: taevas täna saab olema enamasti selge , aga mõnes kohas on oodata ka neid ilusaid valgeid moodustisi nimega pilved , sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega . mitmel pool võib sadada ka hoovihma ja valdavalt läänekaare tuul puhub kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis . sooja ootame 17-22 kraadini .
4: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat tööpäeva ringselt saad sa loomulikult ainult Power It Radiost ja ongi juba kätte jõudnud vahepeal tänase päeva keskpäev, ehk siis reede on poole peal ja üha lähemale ja lähemale nihkub meie poole, mis loomulikult nädalavahetust, aga loomulikult ka meie New Music Friday saade. Ehk siis pisut vähem kui 3 tunni pärast saame kuulata uut musooni ja saame teada, mis siis põnevat vahepeal aset leidud on. Aga mina, Erki Sarapuu, täidan need 3 tundi, noh okei, natukene vähem kui 3 tundi, mis on jäänud New Music Friday saate nii väga vinge muusikaga nii tänapäevast, kui ka kindlasti teeme väga sügava kummarduse ka tõelistele tantsumuusika klassikutele. Nagu näiteks juba kohe Spiller ja Groove Jet. Tasub oodata kindlasti The Bausat, tasub oodata DJ Gojat ja need siin on Cheat Codes koos Joy Aladokuniga.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Parkis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
4: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
5: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised . kõik on Võsul .

mõnes mõttes täiesti uskumatu küsimus , mida on esitanud ei keegi muu kui Rain . Kui sa vaatad talle otsa , siis no kuidas saab selline maasikas oodata ja mõelda , kus tema abikaasa on . mehed , võtkem ennast kokku . see oli koos David Guetta ja Hüpotoniga valminud Where is my husband nimelisele loole väga mõnus tantsuline remix . Poweris aga mõne hetke pärast juba DJ Goja ja tema vägagi uinutavalt mõnus Michiga . Tasub oodata ka meie naabrite ehk siis leedukate lugu , õigemini siis leedukate produtsent Justi ja tema lugu Turn the lights off , praegu aga The Bossa .

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19:30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Kalev päevalille või rapsiõli , 1 liiter , 1 euro ja 89 senti . Maahärra friikartul kuldne ja krõbe , 750 grammi , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
1: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way bassein ainult 69,99 . ära maga maha , kaup24.ee .
2: müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
3: Bella Ciao on laul , mille juured ulatuvad aastakümnete taha , aga kuivõrd tegemist on niivõrd ägeda teosega , siis alati leidub keegi , kes tahab sellest teha ka uus versiooni ja näiteks Ian Stormil on see õnnestunud ideaalselt , kohe kuulame seda . tulekul on ka Natter koos 54 Ultraga ja Talk to you ja nüüd vaatame üle ka ilma , mis öösel saab olema vähese pilvisusega ja olulise sajuta , paiguti aga udune ja sooja kuni 16 kraadi . homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , mitmel pool võib sadada ka hoovihma . Tuul ei ole väga tugev , aga sooja tuleb kuni 23 kraadi .
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . Osta , müü , rendi .
5: Let's go !
6: All the hits .
7: Yeah, yeah .
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

kuulad Favorit Radiot ja praegu meie eetris mees, kelle jaoks viimased paar aastat on olnud küll nagu laineharjal surfamine, sest et nii kiiresti ja nii edukaks saada on tõeline jackpot. See mees oli loomulikult Somber ja see oli lugu pealkirjaga 12 to 12. Poweris loetud minutite pärast juba aga Moving to the Sun, ehk siis selle suve üks suurimaid hitte, kui mitte öelda, et see kõige-kõige suurem Hugelilt. Ja samamoodi on põhjust oodata ka Bruno Marsi. Ja ma ju lubasin, et täna kuuleme ka kindlasti selliseid tantsumuusika klassikute hulka kuuluvaid teoseid. Seega Everything But the Girl Missing on ka see, mida tasub oodata. Praegu aga Sin Cole.

Vabariigi Radios momendil Nelly Furtado ja mees, kelle kontserdi ajaks isegi kõige paksema juuksepahmakaga naisterahvad on nõus ennast kiilaks ajama. Pitbull on see ja see oli lugu pealkirjaga Promiscuous. Kell Eestimaal on saanud vahepeal üks päeval, on reede ja Pauri stuudios veel vähem kui kahe tunni ja kui mina Herki Sarapu, sest et kella kolmest juba startib tänane New Music Friday saade. Aga kuivõrd siin on veel tõesti natuke aega, siis selle aja sisse ma mahutan ka sulle uut muusikat ja loomulikult juba ka häid tuttavaid hitte, nagu näiteks Shakira ja Burna Boy Die Die. Kindlasti tasub oodata ka Nublu värsket teost Lainte laul ja ka Armin van Bureni uut lugu, mis tegelikult on üks väga-väga kuulsa vanalaulu uus versioon, ehk siis Here in Your Arms. Aga, või vabandust, Here in My Arms. Aga nüüd, Alesso ja One Republic.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis Kroonis purgisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru.

kuulad Powerit Radiot, hea sõber, ja siin oli lugu, mille järgi on mõnus mitte ainult trenni teha, vaid ka niisama autoga kas või jalgsi kulgeda. See oli Cheat Codes koos Altego ja Hanna Boleiniga ja nende Miss Me. Aga kuivõrd ikkagi nädalavahetus järjest lähemale meile nihkub, seda võrra rohkem me hakkame ka tuju tõstvaid lugusid nautima. Tulekul on Aloki ja Kalidi super äge Dive Into Me, Gordo ja tema Loco Loco samuti ja praegugi naeratusest pakatav Kungsi ja Boys Noisi ühine Get Away.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
13: Kohe oleme tagasi kõige vingema tantsumuusika juures ja üks ütlemata äge lugu Aura ja Lexa Hilli poolt. Anikana O on see, mida tasub odustada, nagu ka The Weekendi ja Josh Favasits. Ilm ütleb aga meile seda, õigemini ilmajam ütleb meile seda, et ilm saab olema vähese pilvisusega ja olulise sajuta öötundidel, paiguti aga tekib udu ja sooja kuni 16 graadi ja ka homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool võib sadada ka hoovi. Sooja ootame 18 kuni 23 graadi.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

parim tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja praegu oli Josh Favasi aeg näidata meile, kui hästi oskab tema vanu superhitte reprodutseerida. See oli Like a Prayer, ehk siis Madonna, üks suurimaid hitte. Aga kui rääkida Madonnast endast, siis ka see daam ei ole veel pensionile läinud, vaid toodab päris korralikku uut kraami ja üks tema ägedamaid viimase aja teoseid on koos Martin Garrixiga valminud Bizarre, mida kindlasti tasub Power Eetrist oodata. Aga lähitulevikus juba Tame Impala koos Jenniga ja Dracula. Samamoodi on mul valmis pandud ka Milky ja Ellie Oaksi Just the way you are. Ja nüüd Hugel koos French Montana ja paljude teistega. Ja see on nende suvine Shine Poweris.

ainult Powerit Radio saad sa juba ringselt kõige vingemat tantsumuusikat ja hetkel kuulasime ära tantsumuusika produtsendi Norrast, kes on viimasel ajal laiendanud oma haaret ja hakanud ka kinnisvaraärikaks. Ja sa kuulsid õigesti, Kygo ja tema ettevõtte Palm Tree Crew muide hakkab ehitama Miami's päris korraliku elumaja. Nii et tasub pöörata pilgud sinna, kui soovid endale uhket uut elamist. Kel on saanud vahepeal kaks päeval, Poweri eetris jätkuvalt mina, Erki Sarapuu, ja kuni kella kolmeni pakun sulle kõige vingemat muusikat, sest et siis juba startib tänane New Music Friday saade. Kohe juba Miles Smith koos Niall Horaniga ja nende ühine Drive Safe. Tulekul on ka Enatri lugu Talk to You ja tasub oodata ka Lost Frequencysi uut hiti Live It All. Praegu aga on aeg kuulata Sammi ja tema arvamust esmaspäevast.

0: tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19:30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele .
5: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . siia .
8: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
9: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
6: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
10: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
11: kui

0: kasse tõtta.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

Paavo Neetris praegu lugu, mille energia on nii kõva, et isegi nõrgemat sorti turatseli jännes võib vedru välja visata. See oli Blackpink ja Jump, kohe juba ka Alex Warren, Hoogeli, super äge, Moving to the Sun samuti ja Madonna koos Martin Garrixiga. Millise šedöövriga nad hakkama saanud on. Bizar, seda tasub kaudata. Aga praegu, nagu ütlubasin, Lost Frequencies ja siin on uus lugu, Live It All.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
2: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
4: sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , üks rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised . kõik on Võsul .
8: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
9: ära kuskil ära mine , vaid pane oma nõtke puus valmis , sest et kohe saame latiino rütmis nõksutada . Topiku ja Becky G ühines Sorry Papi on laul , mida ma kavatsen sulle ette mängida , nagu ka Oliver Heldensi Lady ja ka The Bossa Magnetic . ilmast aga nüüd ja öö saab olema vähese pilvisusega ja olulise sajuta , aga paiguti udune ja sooja ootame kuni 16 kraadi . homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega . mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi .
10: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
11: New flavor in your ear .
12: New music right now .
13: on the hip hop .

Powerhit Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli laul, mille originaalversioon sündis 26 aastat tagasi, täpselt 2000. aastal ja selle isaks võiks nimetada siis sellise tantsumuusika koosluse nagu seda oli Mojo. Aga aastal 2026 Oliver Heldens taas avastas selle laulu ja tegi sellest oma versiooni, mida me ka praegu kuulesime. Poweris koha juba ka David Guetta koos Siaga ja Beautiful People. Samuti on mul valmis pandud Tiesto kõige uuem lugu, millega mees selgelt annab meile mõista, et ta on tagasi juurte juures ja valmistab väga kvaliteetset transmuusikat. Ehk siis Echo Sax Final on see, mida tasub oodata. Praegu aga The Bausa ja Magnetic.

0: Sagu kuuleb Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: No tere sulle, hea kuulaja. Käes on lõppude lõpuks reede, 24. juuli. Ja kuulad Powerit.
3: Tere ka minu poolt, nädala lõpp terendab ees.
2: Ja meil on uue muusika reede, New Music Friday. Head uut kraami sulle varutud. Nii et kella 7 saad siis selle osaliseks, aga ilusat, las ma nüüd ütlen kohe, mis päev täna on, sugulaste päev, ilusat sugulaste päeva.
3: Oo, tervitame kõiki oma sugulasi, kõiki. Kes hetkel kuulemas on, absoluutselt kõiki oma sugulasi.
2: Kui palju sugulasi sul on?
3: Ma ei tea, ma ei ole kokku lugenud, aga ma pean minema sinna, mis koht see on, kus need sugupuud on, geni.com või?
2: Jaa, no mina tegin... Mis asi see oli, vaata, verd koguti ja siis...
3: Geenidoonor. On ju?
2: Ühesõnaga, ma läksin sinna saidile, andsin verd kunagi, siis ma sain teada, mis, ma ei tea, kohast ma pärit olen ja seal siis saab ka näha, et kui palju sul sugulasi on keskmiselt. Nii. Ja ega ma jään vastuse võlgu. Ma nägin kunagi, aga ega ma ei mäleta. Ehk siis tegelikult sul on võimalus näha, kui palju sul sugulasi on üle Eesti ja kus siis, ma ei tea, maakonnast kõige rohkem sul sugulasi on. Nii et tegelikult päris... Äge statistika.
3: Muidugi, jah. Eks umbkaudu vist tead ka? Noh, osad teavad rohkem, osad teavad vähem. Ma küll umbkaudu tean.
2: Umbkaudu sa tead, kui palju sul sugulasi on üldse?
3: Ei, ma ei ütle seda numbrit, aga ma mõtlen, et kus kandis nad on.
2: Anna, kus kandis, see on teine asi.
3: Või noh, kus nagu nii-öelda need juured tulevad, et seda ikka tead.
2: Just, aga seda numbrit... Seda sa ei tea.
3: Seda ma tõesti ei tea ja kes teab, võibolla just praegu sündis näiteks mõni sugulane meie suguvõsasse juurde ja me ei teagi seda praegu. Ilusat, kui nii, siis palju õnne.
2: Ilusat sugulaste päeva.
3: Ja.
2: Aga meil siin uus muusika juba varsti mängib. Madonna, uue plaadi pealt selline lugu nagu Betrayal. Tema ikkagi teeb laule, mis on üle 4 mintsa pikad.
3: Vanakooli ta.
2: Vanakooli värk on ja. Mm. Vanameister siin möllab, plaadil läheb väga hästi. Ja. Väga paljudes kohtades juba ikkagi seal üleval otsas ja kes teab, võibolla ka mõni auhintal tulemas, sellepärast, et Grammid ju, noh, ei saa öelda varsti, aga kindlasti siin uuest alguses vist neid jagatakse, eks ole?
3: Ja.
2: Nii et võibolla, vanameister, nagu öeldud, Madonna, mille pika aja siis saab ka midagi tähtsat endale sinna riiuli peale panna.
3: Ja no tal see juba on käes, et 40. on esikoha album ja see, mis nüüd välja tuli, on samuti siis esikohal juba jõudnud.
2: See on Madonna, Betrayal.

0: kuulad Powerit , uue muusika reede kestab kella 7-ni , meie nüüd aga läheme vaatame , mis on tänane päeva küsimus . Facebookis see üleval , juba oled midagi siis jõudnud kommenteerida , aga sellest räägime hiljem . Küsimus on , mis on kõige piinlikum asi , mille oled valjusti välja öelnud , kui arvasid , et keegi sind ei kuule ? Jäin mõtlema , kas on midagi sellist , no muidugi on kindlasti , muidugi on , Karineel on käsi suu ees . Nii , kas sa julged selle asja välja öelda ?
1: ma tunnistan , et ma olen tegelikult tänasest hommikust saadik selle peale mõelnud , et noh , kindlasti on olnud neid olukordi ja kindlasti iga päev on üks selline olukord , kus ma teen enda ümber sellise 360 ringi , et mitte öelda 720 ja vaatan , et ega kuskil ei ole mingit kõrvu , mis ei peaks seda juttu kuulma või lauset , mida ma ütlema hakkan . no Jüri teab väga hästi , sellepärast et kui ma mingit saladust räägin , siis ma sosistan nii vaikselt , et Jüri ütleb , et palun räägi veits valjemini . Aga ma olen kunagi , mul tuli praegu just meelde , ma käisin mingil kontserdil sõpradega koos , ma ei mäleta , kas see oli mingi kontsert , kellegi singli esitlus , ma reaalselt ei mäleta täpselt , mis see oli ja kelle oma , seda ka mitte . see oli , ma arvan , üle 10 aasta tagasi kindlasti . ja me jalutasime järgmine päev ühe sõbraga kesklinnas ja ma otsustasin mingil põhjusel olla kuidagi eriti soolane . ja ma ütlesin , liivane tahtsin öelda vist , tegelikult
0: sama asi vist ,
1: vahet ei ole . ja mida ma siis ütlesin , oli see , et ma kommenteerisin kuidagi neid taustalauljaid , ma tegin neile täiega liiga . ma ikka reaalselt ütlesin mingi siukse asja , et umbes , et viisipidamine on ka tore nähtus , a la midagi taolist . ja mul sõber on selliste suurte öökulli silmadega ja vait terve aega nagu kaasa ei räägi . ja siis , kui me lõpuks pöörasime sealt tänavalt ära , siis ütles , kas sa said aru , et üks nendest lauljatest käis meie ees või ? ja mul on nii häbi ja ma siiani ei tea , kas ta kuulis seda või ta ei kuulnud . Igatahes see on üks nendest kordades , kus ma olen mõelnud , et äkki sa lihtsalt võiksid olla vahel vait ja ära kommenteeri , kõigil ei ole sinu arvamust vaja teada .
0: ja no sa ei teadnud esiteks , et nad seal sinu ees on ja vaata , vahepeal on küll see , et sa nagu ütled mingi asja välja , aga tegelikult sa tahad mõelda seda vaid . sa tahad , et see jääks sinu pähe , aga kuidagi lihtsalt noh , automaatselt sa ütled selle välja , sa ei kontrolli ennast , see on see nii-öelda see intrusive thought . Mul on ka kindlasti selliseid juhtumeid , aga praegu mul tuleb vaid meelde see , ma ei tea , kas sa tead , võib-olla on sinuga ka juhtunud , see on ka päris jube tegelikult ja noh , täpselt seesama see , et noh , see sundmõte , et sa nagu kuidagi ütled selle välja , kuigi sa tegelikult sekundi hiljem saad aru , et ma tegelikult tahtsin enda teada seda jätta võib-olla või ma ei tea , isegi sa ei mõtle , aga see on see , et kui sa jäljendad lambist inimest , kui keegi ütleb midagi , siis sa teed järele .
1: kui jube .
0: no sina ütled mulle mingi sõna naljakalt , siis ma teen kohe järele . mitte naljakalt isegi , vaid sina oled sina ise , aga mulle tundub lihtsalt see kuidagi koomiline , siis ma teen seda järele . aga vahepeal on see niimoodi ka juhtunud , et see inimene on täiesti võõras minu jaoks ja siis ma teen teda järele . ja siis on natukene piinlik .
1: ja ma alles lugesin taaskord , me ühe korra rääkisime siin raadios ka , selline inimene Instagramis nagu Sandra Arulaane on ta konto vist ja ta suhtleb väga palju oma jälgijatega ja jälgijad räägivad talle oma piinlikke juhtumisi . ja seal oli ka üks nendest oli see olnud , et keegi oli teinud järgi teist samamoodi , sest et ta arvas , et noh , keegi oli kõnedefektiga ja ta tegi järgi . aga noh , see inimene oli päriselt kõnedefektiga , et see ei olnud nagu lahe , et sa nüüd järgi tegid seda , et ma ei tea , ta ei osanud seal R-tähte öelda või mis iganes on
0: ju . aga seda on tõesti juhtunud . õudsed
1: olukorrad . kui ka sina suhestud ja sul on midagi sellist olnud , siis mine meie Facebooki kontole , Powerit Radio Estonia ja kirjuta , mis on sinu kogemus , kas sa oled ka midagi kogemata välja plartsatanud , ilma et sa oleksid seda päriselt tahtnud teha

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: kuule Powerit ja meie siin nüüd jagame ära ka varsti ju sulle kinopileteid . See kõik juhtub 28. juulil , sellepärast et 29. juulil , päev hiljem , on siis eriseanss toimumas kinos Cinnamon Cosmos . näitame sulle filmi Ämblikmees , täitsa uus päev .
2: just nimelt ja loosime sinna välja siis viiele piletit kahele ja sind tervitab koha peal ka tervitusjook koos suupistetega ja loomulikult on siis toimumas ka loos , nii et on võimalik võita veel ka koha peal erinevaid toredaid auhindu ning see kõige tähtsam eellinastusfilmile Ämblikmees .

0: Pikk mees täitsa uus päev leiab ka just nimelt 29. juuli õhtul aset.
1: Nii mõnus on ju tegelikult kinos käia vahepeal, kui ei ole pikalt käinud. Minu arust see suvine aeg on nii ettearvamatu, et ühel hetkel sa vaatad aknast välja, sajab ja siis on jälle päike ja kui sajab, siis ole toas või mine vaata kinost midagi head.
0: Kasuta võimalust,
1: lausud, et tasuta minna kinno.
0: Jaa, no see on parim variant, kui ise ei pea üldse raha kulutamagi selleks.
1: Täpselt nii. Järgmine nädal, 28. toimub loos ja päev hiljem, 29. juba siis eriseants kinos Cinnamon Kosmos.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
1: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril. Tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 soojakraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on varsti 4, tere, tere sulle, hea kuulaja. Ja kas sina teadsid, et esimest korda 24 aasta jooksul muutub see, mis su rahakutis on, meie eurod läbivad siis sellise muutuse.
3: Uuenduskuuri. Me siin ühe korra rääkisime ka, et oli ju spekulatsioone, kes võiksid olla need kuulsad inimesed üle Euroopa, kes võiks rahatähtedel olla. Ja nüüd on siis mingid kavandid valmis tehtud, ma saan aru.
2: Kavandid on valmis, kaks teemat on tegelikult. Siis ja. Kuulsad eurooplased... Vanemast ajast ja mitte nii vanast ajast, noh, seal on näiteks siis Beethoven ja seal on Maria Kallas viieka peal, seal on siis Marie Curie ja Da Vinci näiteks. Teine teema on Jõed ja linnud, mis on minu lemmik.
3: Sulle meeldib see rohkem, jah?
2: Mulle meeldib natukene rohkem, sest et tead, võibolla ei suhestu nende Da Vincide ja Marie Curiedega nii palju, et need looduslikud, ma ei tea, elementid võibolla ühendavad rohkem eurooplasi kui siis nüüd näos.
3: Aa, tõsi, mina just vaatan, et mulle meeldib ikkagi need inimnägudega.
2: Aha, võt, ainu, aga õnneks on kaks teemat, mille seast valida.
3: Ja muidugi neid kujundused on ka väga-väga erinevad, sellepärast, et osad rahatähed minu meelest, eriti need, kus on need linnud peal, meenutavad mulle postmarke. Ja siis samas osad ei meeldi mulle üldse ja osad näevad natuke välja nagu monopoli raha.
2: Ma saan aru, mida sa mõtled. Jaa. Aga eks vaata alati, kui sul on midagi, millega sa oled harjunud ja mingi muutus toimub, kohe, kuidagi
3: silma võõras, jääb
2: kriipima, et ma täitsa mõistan. Aga õnneks on võimalus sul ka hääletada.
3: Eks on
2: sõna sekka öelda, et Euroopa komisjon tahab ikka teada ka, mida siis rahvas arvab nendest kavanditest, et seal muidugi rahvas ise lõplikult ei otsusta, aga saab sõna sekka öelda, et ma arvan, et rahvast võetakse kindlasti ka kuulda, aga siis komisjon ise otsustab lõpuks, millised kavandid sinna veel lõppvooru alles jäävad. 1200 disainerit kogu Euroopa Liidust siis võttis osa sellest konkursist, 10 pääses lõppvooru. Ja see kõik juhtus alles siin, ja 23. juulil.
3: Väga huvitav igatahes.
2: Ja,
3: no põnev saab olema, et milline see raha on, sest mõnes mõttes ma olen põnevil ka. Vaata, olenemata sellest, et eurod on nii kaua olnud, siis mäletad, kui Eesti kroon nii-öelda lõppes ja tuli euro, siis noh, nii palju oli nurinat, et meil on ikkagi nii ilusad rahatähed ja tähtsad inimesed seal peal ja nüüd meil on need mõtetud eurod ja keegi sai isegi aru, et mis seal kujutatud on või mis seal kujutatud pole, siis olenemata sellest, et eurod on tänaseks nii kaua olnud, ma ei tunne nagu sellist emotsionaalset sidet selle euroga, et nüüd kui selle euro pilt muutub, et mu elus väga palju midagi muutub. Väärtus on sama, vahet pole. Ma isegi ütleks, et võibolla kui see muudatus tuleb ja näiteks mina, kellele mulle väga meeldib see idee, et seal on neid tuntud nägusid peal, võibolla mulle isegi see uus meeldib rohkem. Ja siin on mõned sellised, mis on hästi kirkad ja nad näevad välja nagu monopoli raha, aga mul on mingi kiiks, et see tundub mulle lahe.
2: No vaata, need värvid tegelikult on samad. Vaata, viiekas on sellest värvi ja võibolla on seda pigmenti natuke rohkem
3: peale pandus. Keeratud justkui, jah. Ja nagu huvitavalt teistmoodi. Mina ootan põnevusega, et mis siis lõpuks valitakse.
2: 21. septembrini saad sina hääletada oma lemmiku poolt. See on siis üleval kuskil seal Euroopa Liidu lehe peal. Saad ise otsida ja ringlusesse jõuab siis uus seeria lähiaastatel. Nii et sinna läheb veel nüks aega, vaja enne siis välja selgitada, mis sulle kõige rohkem meeldib nendest. Aga meil siin aeg muusikat kuulata, uut muusikat muidugi.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kell on saanud neli , tere sulle . artisti Madonna uus lugu Betrayal siin Poweris kõlab , see tema viimase plaadi peal ka . aga enne räägime sõrmustest , mul üks sõrmes näiteks .
3: ja sul on üks sõrmes , aga see ei ole see sõrmus , millest meie üldse rääkima hakkame , sellepärast et teemaks on need kõige noh , tihtipeale kõige olulisemad pulmapäeva sõrmused .
2: aga see on mul vähemalt õiges sõrmes on ju , ma saan aru .
3: Tõesti on jah , kusjuures mõni ebausklik ütleb , et sinna ei tohi sõrmust panna , kui tahad , et sinna see abielurõngas tuleks .
2: Okay, ma ei ole nii ebausklik .
3: sa ei ole jah , kuigi sa tõmbasid just selle sõrmuse ära ja panid teise kätte .
2: mul käib see , issand nüüd ei lähe sinna .
3: siia
2: sõrme .
3: kuule , sul juhtub praegu täpselt seesama asi , mis on kirjas selles Eesti Naise artiklis , milles ma kohe rääkima hakkan .
2: nii räägi , ma samal ajal proovin siin putit .
3: Jüri üritab siis omale sõrmust toppida paremasse kätte , enne oli see vasakus . ühesõnaga , üks Eesti naine on kogunud kokku siin selliseid pulmaviperusi ja üks paar on siis abiellunud ja nad tellisid oma need abielusõrmused veebist . ja noh , juhtus see , mida võis karta .
2: proovinud enne
3: nii-öelda . suurused valed jah . ja tulemus oli siis see , et noh , pole hullu , pulmadeni on veel aega , pruut otsustas , et saadab sõrmuse tagasi , et teeme natukene väiksemaks . aga ta kogemata saatis tagasi siis mehe sõrmuse , nii et tulemus oli see , et see tuli niivõrd väiksena tagasi , et kui nad lõpuks seal altari ees olid , siis ei jäänud muud üle , kui vahetada sõrmused ära . vaata , muidu pruutpaarid teevad tihti niimoodi , et noh , kui meie sinuga abielluksime , siis sinu sõrmuse sees oleks kirjas Karine ja minul oleks kirjas Jüri , onju . Neil ei jäänud muud üle , kui panna sõrme need enda nimega sõrmused . et noh , teevad ise ka nalja , et kui oma nimi läheb meelest ära , siis võta sõrmus sõrmest ära , loe , onju . ja siis , aga ikkagi see üks sõrmus oli niivõrd pisike , et isegi pruudile oli seda raske siis sõrme panna ja siis seal altari ees reaalselt mees tegi selle pruudi sõrme nagu tatiseks . et see kõlab nii rõvedalt . põhimõtteliselt . ja et reaalselt siis see sõrmus sinna suruda ja no need sõrmed olid muidugi üles paistetanud palava suveilmaga . kuidagi see sõrmus ikka sinna saadi ja noh , nemad tagantjärele naeravad , nüüd on juba üle 7 aasta abielus olnud ja siiamaani meenutavad ja noh , tänaseks sõrmused ikkagi sobivad väga hästi kätte , aga siis jätkuvalt on need valed nimed seal .
2: Ütleme niimoodi , et mul siin juba läks vahepeal see sõrmus sõrme , ma ei pidanud tatti kasutama , aga mina vahetan ka niimoodi , vahepeal on üks sõrm siis natukene rohkem paistes , vahepeal on teine . aga ma kuidagi hoian teda selles abielusõrmes küll alati . Ma ei tea , sina ütlesid , et see on ebausk .
3: minul on kunagi keegi kraaksatanud , et sinna ei tohi panna sõrmust , et noh , et siis sa oled selle sõrme juba kinni pannud .
2: okei , aga mõni üldse ütleb , et võib ju abielusõrmus olla mõlemas käes .
3: ja , sest et see ongi ju vist piirkonniti erinev .
2: on jah , okei . No siis vahet ei ole ju tegelikult .
3: no seal on .
2: mul ei lähe ta lihtsalt mitte ühtegi teise sõrme .
3: no vot , näiteks see on kuidagi niimoodi , et noh , kui ma mõtlen näiteks oma vanaema peale , minu meelest mu vanaemal on ka paremas käes , aga et ikkagi vanasti , noh , kui me räägime nii-öelda siis Ida-Euroopa pool , kus ikkagi noh , kuigi me ei taha öelda , et me oleme Ida-Euroopas , siis geograafiliselt me ikkagi siin sealpool oleme ja kui me räägime veel aastakümneid tagasi , kui oli Nõukogude Liit , et siis rohkem see rajoon kõik andis paremas käes . aga vasakus käes on nii-öelda nagu see läänelikum vaade , seal on mingi loogika , et sul tuleb südamest mingi veresoon , mis läheb otse sellesse vasakusse kätte , et siis ongi nii-öelda nagu noh , südamesse on ju . tegelikkuses tean ma ka tänasel päeval ei ole mingit sidusust sellega , et oled sa lääne-eurooplane või ida-eurooplane . ma tean , et näiteks tihtipeale pillimängijad , kes mängivad just nimelt keelpille , nemad kannavad paremas käes , sellepärast et vasakus käes on vaja sõrmejooksu pilli peal , et enamus ei pane vasakusse kätte , vähesed panevad . nii et lõppkokkuvõttes on see minu meelest otsustuse asi , aga sõrmust aga seoses mul endal meenub selline naljakas lugu , millest ma räägin natukese aja pärast , kui me vahepeal natuke muusikat oleme kuulanud .

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kell on peaaegu 4:30 , aga meil siin jäi üks teema pooleli , rääkisime sõrmustest ja Karineel , üks lugu .
3: ja me rääkisime siin sellise huvitava loo , mis oli kirjas Eesti Naise veebis , kus sõrmused olid vales suuruses ja mis seal altari ees kõik sai . aga mina olen olnud tunnistajaks sellisele registreerimisele , kus pruutpaar ei tahtnud anda oma päris sõrmuseid , sellepärast et neid ootas kahe päeva pärast siis kiriklik laulatus või oli see järgmine päev ja nemad tahtsid oma õiged sõrmused vahetada alles siis . ja mingid sõrmused tuli ju ikkagi võtta , sellepärast et ka registreerimisel on vaja see sõrmuse vahetus teha . ja pruut siis otsustas , et ta võtab oma vanast ehtekarbist mingid sõrmused . aga see polnudki nagu nii lihtne otsimine , et selline kullast rõngas leida . nii et ta lammutas ära oma ühe sellise mitmetahulise sõrmuse , rebis sealt põhimõtteliselt siis sellisest kaks kulla värvi rõngast kergelt , tead , sihukest roostekarva , ma ütleks , mis noh , olid konkreetselt sellised , sa saad nagu suruda ümber sõrma , et noh , oleks võinud tegelikult ka traadi võtta .
2: Pringels juba .
3: põhimõtteliselt ja
2: noh, ei , mitte pringels , vaid see piraadikrõps .
3: Piraadikrõps ja. Ja noh , tema mõtles seda , et kui see sõrmuste vahetus tuleb , et vahet ei ole , et no, omavahel niimoodi no, vahetavad ära , ega keegi ei näegi suva , on ju . aga siis , kui nad ootasid seda hetke , et altari ette siis minna või noh , sinna selle laua ette , mis õnnepalees on , siis tuli enne seda üks naisterahvas , ütles , et kuulge , et aga ma võtaksin need sõrmused siis enda kätte , et kui see pidulik hetk tuleb , et ma saan need ulatada . aga peigmel polnud õrna aimugi , mis see pruut vahepeal teinud oli , et ei ole õiged sõrmused ja nii edasi . ja kui nad siis sinna registreerimislaua ette jõudsid ja sealt samet padjalt vaatasid vastu need kaks traati , mis olid niimoodi kokku väänatud , siis peigmees lihtsalt mõtles , et ta sureb naerukätte ära , et see ei ole võimalik , et see on tema nagu abielu registreerimine . seal on need kergelt roostetavad sõrmused , kuna neil oli see nii-öelda nende jaoks õige pulmapäev , järgmine päev , siis neil ei olnud ka külalisi peale minu ja ühe minu sõbranna , et me umbes viskasime nalja , et noh , et kas tuleme ikka ka , et teile pruut neitsideks . nii et siis me seal kohe kahekesi , kokku meid oli siis nagu neli tükki , no meil oli lõpuks nii lõbus . ja siis , kui nad paari said pandud ja siis me itsitasime selle sõrmuste loo üle ja läksime lähedale kohvikusse , et noh , et teeme ikka ühed koogid ikka , et okei , et homme on õige pulmapäev , aga riigi silmis olete ju juba abielus . siis , kui me seal istusime ja muljetasime , siis ühel hetkel tuli kellelgi pähe , et oota , aga kus see abielutunnistus on . Ja siis peigmees sai aru , et ta oli jätnud selle sinna sammu õnnepaleesse ja oi , kuidas ta siis jooksis , ma arvan , et oma elu kõige kiiremat 100 meetri jooksu . muidugi see õnnepalee oli juba kinni pandud , siis ta tead koputas pikki neid aknaid ja uksi , kuni mingi koristaja ta sisse lasi . no see on täiesti kurioosne juhtum , kusjuures see paar on tänase seisuga pikki aastaid abielus , nad on ikka üle 10 aasta abielus , nii et palju õnne ja armastust kuskil lähipäevil , neil see pulma-aastapäev peaks ka olema , nii et kunagi siis üle 10 aasta tagasi oli selline kurioosne juhtum õnnepalees .
2: minu arust on pigem äge , kui nendel tähtsatel päevadel juhtub midagi ootamatut , vaata , et eks see tekitab noh , hetkes küll väga palju stressi , ma saan aru .
3: aga nalja saab ka .
2: ja nalja ka muidugi , aga no sa pigem noh , ikka tahad , et selline päev möödub noh , viperusteta . aga noh , hiljem on ju nii tore rääkida .
3: muidugi , need on ikka õiged lood , on ju . et need lood teevad ju ikkagi sellest päevast selle , nii et noh , me oleme siin 2 kuud suvest peaaegu seljatanud , aga neid pulmapidusid kindlasti tuleb veel , nii et kellel siin on praegu pulmastress õlgadel , siis võtke huumoriga . lihtne öelda , raskem teha , aga vähemalt on tagantjärele häid lugusid .

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõlul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need on mõnusalt siledad teed. Päikese soojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
10: Kui

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Imelik, tavai. Kell on 4:30, meie suundume nüüd saatega siin Instagrammi ja kes vast vaatab sealt meile, Jennifer Aniston ja tema siis lõpetamas siin praegu Morning Show viimast hooaega, jah?
3: Jaa, no siin piltidel on ka Reese Witherspoon kohe laialt naermas näha ja tõesti nad on nüüd valmis saanud selle viimase viienda hooaja, mida ma loodan, et meie peagi ka taas näeme. No tegemist on mega laheda seriaaliga, me oleme mõlemad seda vaadanud ja no mina võin küll öelda, et see on siuke, et võt, seda ma vaatan, et veel ja

0: ka mina kuidagi lonkasin järele, Apple TV-st see siis tuleb ja mul jäi, ma ei tea, vaata, mõne sarjaga jääb lihtsalt selline mingi paus sisse, et otseselt ei ole vaja seda pausi selle tõttu, et mulle ei meeldiks, vaid kuidagi mingi muu elu tuleb peale ja siis nii raske on taas järjele saada, aga see sari mulle meeldib, aga kui mul on mingi teine või kolmas osa praegu pausil või tähendab hooaeg, nii et mul on päris palju veel vaadata. Sina seda olukorda sooviksid, jah? Sa oled kõik ära neid, eks?
1: Ma nüüd väga ootan seda uut, aga kui ma vaatan siin seda Jennifer Anistoni postitust, siis nad ikka tead, ikka Reese Witherspoon nutab nii nagu omset poleks. Tundub, et on ikkagi kurb ka, et jälle üks selline pikalt aastaid tehtud asi ennast kokku pakib.
0: Ei, no muidugi. Vaata, tavaliselt on ju suge tühi tunne sees. Ja natuke nagu...
1: Leina tunne
0: ja eksin teel.
1: Mis nüüd edasi saab ja kas ma kunagi tunnen ennast jälle kuskile kuuluvana?
0: Teprekas, no?
1: Ei on, need on kõik need tunded, mis saavad osaks, kui mingi asi lõpeb. Seda peab kogema, siis saab aru, et see nii on. See võib kõlada nagu hästi, hästi dramaatiliselt, aga...
0: Aga ongi.
1: Aga tegelikult ongi. Näiteks no, minul kevadel lõppesin 6 aastat muusikalis nunnad hoos, no vett lahmas nii et vähe ei ole, sest et läheb inge ikkagi sest südamega teinud mingit asja ühel hetkel on kõik.
0: Aga meie siin liigume saatega edasi tunni lõpus räägime sellest, et siin on mingi uuring läbi viidud ja väga paljud inimesed vaatavad oma bossi teise pilguga just ühel põhjusel.
1: Väga huvitav.
0: Ja see põhjus selgub tunni lõpus.

0: tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzklendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
10: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
11: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
13: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril. Tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 soojakraadi.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: sa kuulad uue muusika saadet New Music Friday, lisaks uuele muusikale siin väga palju muud ka põnevat, millest rääkida. Näiteks siin iga kolmas inimene ühe uuringu tulemusel siis arvab, et tulnukad kõnnivad meie seas ja peaaegu iga teine kahtlustab, et see on tema ülemus. Kujutad ette?
1: Oota, aga kas iga teine on täpsustanud ka seda, et kui tema ülemus on tulnukas, et kas ta saab nagu hästi läbi selle tulnukast ülemusega või pigem ta arvabki, et see ülemus on sellepärast tulnukas, et ta ei saa temast aru.
0: Ma arvan, et siin on lihtsalt viimasel ajal popkultuuri ka imbunud nii palju tulnuka temaatilisi asju ja inimesed tunnevad aina enam huvi selle tulnuka maailma vastu, eks ole, ka meie siin oleme rääkinud korduvalt ja korduvalt ja inimesed kuidagi on ära harjunud sellega, aga see uuring tõesti jah, siin näitas, et 33% vastanutest usub, et tulnukad elavad juba praegu siis meie keskel maskeeritult ja see protsent, mis on veelgi lõbusam, 39, kahtlustab, et just nende enda ülemus võib olla siis maaväline olend ja nali naljaks selles mõttes, et psühholoogid seletavad ka, et selliste küsitluste populaarsus peegeldab meie igavest uudisimu siis tundmatut asjade suunas, nagu ma siin ka juba enne mainisin ja natuke ka seda, et noh, kui väheme mõnikord oma tööandja loogikast ja mõtlemisest aru saame.
1: No näed, ma mõtlesin õiges suunas. Sest see on väga lihtne. See on nii lihtne aru saada, et teeme, sa absoluutselt ei saa minust aru.
0: Ja see ei ole nagu loogiline.
1: Järelikult sa on mingil teised planeedid. Vaata, isegi sellised laused ju on tegelikult, et sa oled kuubelt kukkunud ja muu säärane. No see kõik nagu toetab seda.
0: Ega see ei tule kuskilt suvalisest kohast.
1: Jah, sa oled teistmoodi.
0: Aga no ma ei tea, siga hea kuuleja võid mõelda, kas sinu elus on keegi selline, keda sa kahtlustad, et no see inimene küll ei saa selle planeedit olla. Mul on mitu.
1: On,
0: mul on mitu inimest muidugi.
1: Kus juures ma ei ise mõtlema, et võibolla kui ei leia seda inimest oma tutvusringkonnast, siis sa võid olla siin haise.
0: Ja ma ka, jah tõesti, ma ennast panin ka sinna.
1: Ja ma näiteks ei kohe mõtlema, et ei noh, et tema ongi selline, ta ongi ju selline, ta on selline, siis ma järsku mõtlema, et aga sina Karine, kust sina tulla võid?
0: Ja, aga see on äge muidugi, et see uuring omal moel tõestab seda, kuidas ma ütlen nüüd, kui hea meie fantaasia on just siis, kui me oleme kontorilaua taga.
1: Absoluutselt.
0: Et võibolla mõte läheb lihtsalt uitama ja fantaasia hakkab tööle, keegi lülitab seda nuppu ja vaata, mida me siis välja mõtleme, kui me oleme kontoris. Eks ole?
1: Just.
0: Nii äge.
1: Ei noh, aga vaata, võibolla hakkab igav. Vaata, kõik ütlevad ju, seda ajuteadlast ütlevad ka, et peab igav hakkama, siis hakkavad uued ideed sündima.
0: Ja ma ei tahtnud seda ka öelda.
1: Aga noh, võib elus juhtuda.
0: Niimoodi on.
1: Yeah. Või siis isegi ei ole igav, aga mõnikord on see, et sa ei viitsi mingid asju teha ja siis sa lülitad ennast sellest välja ja sul on igav, vaata, see on ju ka, et ma ei viitsi teha, mul on nii igav. Noh, tegelikult sul on asju teha, aga sellised ei taha neid teha.
0: Sa lihtsalt oled otsustanud, et sa ei tee neid.
1: Ja või, aga alati ei saa otsustada. Mingil hetkel sa seda aru, et sa pead tegema lihtsalt nagu praegu ei taha. On ju?
0: No jaa, aga vahepeal on see, et sa tegelikult saad veel lükata edasi, sa oled otsustanud nigu nii juba enne, et sa ei tee, aga sa lihtsalt ütled, ah, ma ei viitsa, kui ma pean tegema, aga tegelikult kuklas sa oled otsustanud juba seda, et sa ei tee.
1: Te erinevad variandid ja ütles oled kuklas otsustanud, et juusu ülemus ikkagi on tulnukas, et üldse keskis sul neid asju teha.
0: Ja järgmine kord vaata oma bossile sugevalt silma, kas sa näed, et ta silmad on kuidagi veidrad.
1: Värelevad
0: ja
1: sisaliku silmad.
0: Mis juttu ta räägib, et võibolla kui väga igav jutt on ja sa aru ei saa sellest, siis on kindlalt kuskilt, ma ei tea, Veenuselt. Ei, naised on Veenuselt, sest on Marsilt.
1: Mm. Jaa, aga ehk on nais ülemus siis ongi.
0: Jaa, oi. Vot, kus praegu, oi, pange vangi, reaalselt. Šovinist olen.
1: Ja sa oled küll viimane inimene, kes seda on.

0: siis tere sulle, on reede ja no ütleme niimoodi, et on reede tunne küll.
1: Jaa, aga mulle natuke tundus sinu storiesid vaadates, et sul hakkas reede ikkagi juba eile, et ega sa muidu seda neljapäeva minireedeks kutsu.
0: Jaa, hakkas küll ja sa nägid mu storiesid.
1: Ma nägin su storiesid, seal oli veel palju tuttavaid nägusid, Elerin Tiit oli, Rahel oli ja väga mitmed, väga toredad
0: Inga inimesed
1: veel, Inga just nimelt ja kõik sinu teised toredad sõbrad veel ja te kõik nägite välja teissugused kui muidu ja vurasite limusiiniga mööda linna ringi, mis asja te tegite?
0: Jaa. Ah, tead, meil Elerini sünnipäev, ütleme niimoodi, et tagantjärele pidasime, meile meeldib aega kinkida nagu ka sulle.
1: Nii.
0: Ühiselt veedetud aeg on meie lemmik kingitus.
1: Väga tore, see on arvas.
0: Ja vaata nende nüüda aegade klapitamisega on lihtsalt kohutav seis alati.
1: Mm-hmm.
0: Nii et me, noh, kuid hiljem saime siis kokku ja tegime sellise väikese üllatuse Elerinile. Ega tema ei teadnud ju, mis juhtub. Ja siis me saime... Seal, jah, ütleme niimoodi stiili, no, ütleme niimoodi väga stiilselt selle päeva siis ühiselt veedetud.
1: Ja minu mõelest see ei ole esimene kord, kui te teete seda trikki, et üksteisele riided ostate või otsite või.
0: Ja, ega, jah, just, meie siis saime niimoodi seda päeva veeta, et riided olid täiesti teisest ajastust.
1: Mm-hmm.
0: Ei olnud kõige ilusamad riided.
1: No, aga... need on need sellised riided, mis olid siis väga popid, kui mina olin 14.
0: No just, jah, täpselt. Aga küll see tuleb tiiruga varsti tagasi, me juba katsetasime ära, et kuidas sobib.
1: Ja ega see kaugel ole.
0: Ega see ei ole. Mingi 5 aastat äkki.
1: Ja, just.
0: Ja siis, jah, määrasime seal keskellele outfiti teeb ja panime need selga. Videos on päris hästi näha ka, et enne ja pärast. Siis oli limo meil seal. Maja ees järsku Elerin seda ka muidugi teadnud. Siis oli meil seal rapper Tiiu, tuli meile setti
1: teema. Oi!
0: Mm-hmm, see oli väga lõbus, tervitame Tiiut. See oli väga lõbus. Läksime lõbustusparki, süda läks pahaks muidugi.
1: Kus kohas on lõbustuspark üldse Eestis?
0: See on seal Rokkas, Rokkaparkis.
1: Oh, nii, okei. Okay.
0: Väike Tsibuuli.
1: See oli, need on ka väga naljakad stoorid minu mõelest, kus on lähikaadrites näha nii Elerini kui ka Lotet.
0: Oh, jäärum,
1: ütleme niimoodi, et nägu on tagurpidi pigem. Mm. Mul tekis endal küsimus, miks sinna roniti.
0: Mm-hmm, lõpus ju.
1: Ei, hästi lõpus.
0: No, lihtsalt paha hakkab tavaliselt, aga arvad muidugi ju alati, et tahtjad see kord peame vastu, aga seda ei juhtu kunagi.
1: Mm.
0: No võtta, siis läksime ühte sellisesse väikesesse kohta ka, kus me saime ööbida. Hiljem.
1: No,
0: aas üle grillis käisime ka läbi. Seal oli meil eraldi peo ruum.
1: Ei no mega!
0: Mm-hmm, jah.
1: Mega!
0: Me olime seal suksid superstaarid ikkagi. Seal oli oi krasiiv.
1: Ei no
0: kuule,
1: ole normaalne selles mõttes, et noh, teid oleks raske mitte märgata. No.
0: Jah.
1: See me... ikkagi...
0: No seal ütleme, et sõles me blendisime suht hästi sisse nagu... mõnes mõttes, aga no märgati meid, sest et meid oli nii palju, meil oli nii lärmakad.
1: Te olite lärmakad, aga te olite nii värvilised, te olite ikkagi välja paistad.
0: Jaa, absoluutselt, tegime Russalka juures pilti.
1: Imekaunid pildid olid. Te ise nägite ka natukene turistid välja, eriti sina ja üks teine härrasmees.
0: Jaa, nägime küll. Ja. No me nägime hirmsud tegelikult välja, ma ise kartsin, kui ma end peeglist.
1: Ei, no kui ma päris aus olen, siis ikkagi me oleks kunagi arvanud, et nii ilus mees nagu Jüri Pootsman võib nii kole välja näha. Ütlen selle otsa välja.
0: Ja see ei ole nii raske tegelikult. Ja. See ei juhtu ainult korda aastas. Ja Elerini sünnipäevadel on ka teise päevi.
1: Ei ole kohanud päriselt sellist, et see mina ei ole enne kohanud.
0: Me läheme ainult tööl viimasel ajal.
1: Ja, tõsi.
0: Kule, aga tõesti väga lõbus oli nüüd, aga päriselt reeda ju käes, kuigi noh, eile nagu just kui sai üks korralik reede maha peetud.
1: Aga mõtle, teine on veel.
0: Meelde, et täna on päriselt reede.
1: Ja,
0: 24.
1: Ja homme on laupäev selline. See on ikka võtta, sest see on suvevärk. Täna on reede ja homme on reede ja tuleb veel üks reede ja reede jääb reedet taga.
0: Mõnus. Aga uus muusika nüüd aga Poweris.

0: no nii , päevaküsimus meil täna üleval Facebookis ju ka , mine vaata see üle , aga nii palju ma võin öelda , et päris põnev teine .
1: ja me oleme sinult küsinud , et mis on kõige piinlikum asi , mille oled valjusti välja öelnud , kui arvasid , et keegi ei kuule .
0: jah , no meie siin rääkisime tund aega tagasi kuskil nendest hetkedest , kui kuidagi ei suuda lihtsalt suud pidada , et sa pead kedagi järele tegema , mis on noh , ütleme nii , päris piinlik .
1: Ja
0: natukene ajab kassima , kui sa ikkagi midagi sellist teed teise inimese ees , natuke nagu noh , mõnitad võib-olla .
1: no pigem umbes paar päeva mõtled , et oli mul siis vaja ja kuhu mu pidur jäi .
0: ja miks ma selline olen .
1: ja ka siis on ka need olukorrad , kus sa lihtsalt ütled kõva häälega midagi ja siis see sama inimene seisab su kõrval , onju . noh , need on ka
0: nagu
1: sellised , mina olen selliseid asju teinud .
0: Aga meil siin kuulaja ka juba teada andnud , kas tal ka midagi sellist juhtunud on , muidugi Reet ütleb , et temal juhtus noh , pisut teistsugune juhtum , kuid teemas siiski , toidupoes asju vahtides , arvas siis , et ta mees on jätkuvalt ta kõrval , võttis riiulilt lappi juustu , sirutas kõrval olevale mehele kehakontakti omades , selle võtame ka täna , on soodne hind ju ka . mul on ka seda juhtunud , et sa hakkad poes just eriti teise inimesega rääkima , siis on oh sorry .
1: ja ma tean ka , mul üks sõbranna lihtsalt virutas niimoodi selle mingi lativorsti , ütles seda sööd või ? siis kõrval ütles teine naine , söön küll muidu
0: nii alandlikult aga
1: hästi alandlikult . No mõni ütleb siin väga targalt , et häbi on , aga ei tunne , noh , see on hea oskus ja omadus , sest mul tavaliselt ikkagi voolab üle keha see häbitunne ja mul selline tunne , et ma olen sama värvi nagu see Erk Roosa Baueri laud .
0: Tuuli ütleb ka , et temal ei ole mitte kunagi piinlik ja seda ma küll ei usu , Tuuli .
1: ära valeta . ma jäin korra selle peale mõtlema , et kui on , et mis on kõige piinlikum asi , mille sa oled valjusti välja öelnud , siis vaata need sellised Ladina-Ameerika seebikad . Ja vahel ka mõned teised filmid on ju sellised , kuhu lavastatakse niimoodi , et tegelane joob kohvi , vaatab kaugusesse aknast välja ja siis ta omaette räägib valjult ja siis keegi kuuleb pealt . A la stiilis , et ma ütleks midagi sellist . Alejandrol pole õrna aimugi , et tegelikult ta polegi minu lapse isa . ja siis on Alejandro ütleb , mida ? ja siis episood lõpeb .
0: sa pead ju järgmist vaatama .
1: sa pead järgmist vaatama , aga lihtsalt nagu no nii halvasti kirjutatud , kui annab , sest kindlasti keegi ütleb omaette aknast välja vahtides siukse lause välja . aga võib-olla sul on juhtunud mõni teine situatsioon , kus sa oled unustanud ennast kogemata valjult rääkima ja see ongi just olnud see piinlik hetk , nii et jaga siis seda meiega meie Facebookis .
0: ja , aga Facebookis meil ka kinoloos käimas , nii et kui lähed sinna , saad kaks asja juba korraga ära teha , vastata meie päeva küsimusele ja siis ka võtta kinoloosist osa . meil siis tuleb juba järgmisel nädalal taas kord siis kinos Cinamon Cosmos näitamisele üks film , seekord Ämblikmees , täitsa uus päev , eriseanss juba 29. ja võitjad selguvad siis 28. juulil , 5x2 piletit me ära anname , teeme seda Facebookis .

0: sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: festival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli Rimi.ee

0: kell on 5:30, tere sulle, meie nüüd liigume ajas tagasi. Mis siis juhtus, Karine?
1: No 25 aastat tagasi täna tuli sellisel Ameerika poistebändil nagu NSYNC siis välja uus album.
0: Tean seda bändi.
1: Tead seda bändi?
0: Kas sa seda lugu tead?
1: Tean.
0: Ja
1: kus juures see album, mis neil siis

0: veel mõnuga juurde , et nad olid täielikult oma kuulsuse tipul sel hetkel .
1: no praegu vaatan Bye Bye Bye videot ja no ütleme niimoodi , et raha on sinna alla küll päris palju vist pandud .
0: ja tegemist siis bändiga , mis muide pandi kokku 1995. aastal Orlandos , Floridas . ja tõesti , nad olid üks siis edukaim popansambel üldse seal 90-ndate lõpus , nullindate alguses . ja kui rääkida nendest liikmetest , siis muidugi see kõige kuulsam on Justin Timberlake , kes siis ikkagi alustas pärast bändi lagunemist ülisuurt soolokarjääri ja oli sellega ka väga-väga edukas .
1: ja nägime teda eelmine aasta 9. juuli ju Tallinna Lauluväljakul .
0: nägime
1: koos . oli vist 9.
0: juuni . ma ei mäleta , juunikuus see oli , vihma kallas nii palju , et hea , kui nägid midagi oma sirmi alt
1: aga äge kogemus oli . kummalid jalga ja vaata , eestlane ikkagi saab alati oma toimetamised tehtud , kui vihma isegi sajab minu arust .
0: ega sa ei jäta minemata , sellepärast Justin Timberlake tuleb võib-olla kord elus sulle kodumaal esinema , onju .
1: vot , aga ajas me tagasi rändasime 25 aastat juba esmaspäeval , kui me siin tagasi oleme , sõidame saates , teeme täpselt sedasama asja uuesti .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
5: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . 3 kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . See on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
7: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
9: täna TV3 uudistes . Ranna-Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali . kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam ? sellega seoses küsime ka teilt , kas Ranna-Rootsi lihatööstus läks sibula reklaamiga liiale . üks vastaja võidab tänase uudistesaate lõpus 101 eurot puhtalt kätte . samuti uurime , kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud . kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
10: oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
11: eelolev öö tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu . sooja on öösel kuni 17 kraadi . ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 soojakraadi .
12: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuulad uue muusika saadet New Music Friday , Poweri peal sul sagedus on ja Karine , nüüd sulle midagi põnevat . Info kindlasti kõnetab sind , sest et no sina kindlasti oled seisnud bussipeatuses , kott ühes käes , telefon teises käes , siis vihma sajab , vihmavarju ei saa käes hoida , nüüd on lahendus sellele .
1: nii .
0: lahendus on väga noh , tulevikku vaatav , tehnoloogia jaatav .
1: Nii.
0: Ja nimelt siis üks Kanada insener on ehitanud praegu muidugi veel prototüübi sellisest isesõitvast vihmavarjust .
1: Ossa !
0: Ta siis noh , kasutab selliseid erinevaid sensoreid , AI-d ja ma eeldan , siin muidugi ei ole mainitud , et mingi droonilaadne asi vist . Käib sinuga kaasas ja jälgib siis seda omanikku iseseisvalt , et pidevalt tema pea kohal püsida , kui vihma sajab . Käed jäävad siis ju täiesti vabaks . Idee on ju lihtne , selles mõttes on ju , aga et see teostus ikkagi nüüd jõuaks prototüübi tasemest edasi , küll on vaja seda katsetada . aga Kanada mees on juba midagi sellist siin alustanud .
1: no väga põnev , väga-väga põnev .
0: mina küll tihtipeale mõtlen , kapuuts nagu ei aita vihma vastu . Ilma kapuutsita ei ole , keepi ma kasutan , vihmavarju ma ei saa kasutada , kui mul on mõlemas käes poekotid , mis on väärt noh , miljoneid on ju .
1: praegusel
0: ajal .
1: nii ongi .
0: ja ainus asi nüüd ongi ju see droon , mis mul siis
1: pea kohal
0: lendab ja mõtle , no muidugi imelik vaatepilt oleks natukene , onju , et mis see vari on minu järel või kohal .
1: onju ,
0: aga võib-olla 5 aasta pärast see on täiesti tavaline asi .
1: tead , täna just sattusin sõbrannadega vestlema hommikupoole sellest , et missugune huvitav maailm on 1000 aasta pärast .
0: no seda teab .
1: no just , aga siis me mõtlesime ka , et võib-olla igasugused asjad , mis tänasel päeval tunduvad hästi ootamatud . siin oli vist just Eestis , Tallinnas oli ka üks autoõnnetus , kus oli siis nii-öelda isesõitev , mitte isesõitev auto , see kõlab valesti , aga see on siis selline teenus , et sa saad tellida endale auto järele , istud sinna sisse nagu juhi istmele , aga siis ei juhi seda ja keegi teine oma kodust juhib seda sinu autot . nii-öelda nagu
0: isesõitev auto nagu
1: põhimõtteliselt või nagu kaugelt juhitav auto , see on justkui nagu autojuhi teenus , aga keegi siis seda oma kodust juhib , mitte et sa ei pea selle võõra autojuhiga seal autos istuma .
0: aga siis sa võid ju ise juhtida seda .
1: no ei , sa ei saa .
0: miks ?
1: no selles mõttes , et sa istud seal , sul ei ole seal võimalust juhtida seda . sa oled autos sees , sul on vaja saada punktist A punkti B .
0: ma saan aru jaa , aga sina võid olla see , noh , kes seda autot juhib siis nii-öelda kaugelt , aga sealtsamast autost . seadeldis on sul autos ja sa juhid seda lihtsalt .
1: võimalik , aga kuna see vist on just nii-öelda selline teenus siis , kus sa nii-öelda saad nagu autojuhi jutumärkides , aga see autojuht sinuga samal ajal autos pole , siis seal oli just see situatsioon siis tekkinud , et toimus õnnetus , aga nüüd reaalsuses siis tegelikkuses autojuht oli ju keegi teine , mitte üldse see , kes oli seal õnnetuse paigas .
0: ja tema sai trahvi siis võitnud .
1: jah , just . no ja selline kurioosne juhtum , aga siis tegelikkuses ju see võibki olla nagu tulevik , et praegu on see alles siin esimeste seas , aga võib-olla , ma ei tea , juba 10 aasta pärast on väga tavapärane , et sa kasutad sellist teenust . ja kui me nüüd paneme sellele 10-le veel mingid nullid lõppu , siis kes teab , missuguseid asju siis veel on , et ma arvan , et siis on selline , ma ei tea , vihmavarjulaadne droon sinu pea kohal ikkagi täiesti tavaline nähtus ja
0: ma arvan , see on juba ära unustatud , ma arvan , siis isegi me suudame ilma kontrollida niimoodi , et ma ei taha vihma .
1: küll jah , sul on õigus .
0: see nii-öelda tehnoloogia muutub ju nii kiirelt , et isegi 5 aastat ei oska siin , ma ei tea , ette näha , et mis selle aja jooksul võib nagu juhtuda , onju , rääkimata siis veel 1000 aastast , et
1: sest viimased mingi , ma ei tea , viimased 20 aastat on olnud ju hirmkiired tegelikult tehnoloogia arengus .
0: hirmutab natukene ka , aga võib-olla just selline veider asi nagu selline drooni vihmavari on 5 aasta pärast või 10 aasta pärast hästi tavaline nähtus , praegu juba on alustatud prototüüpimisega Kanadas .

0: kuulad Powerit , tere sulle , see oli BTS Swim , meie Karineega siin veel tund aega .
1: jaa , aga täna tähistab oma 57. sünnipäeva ei keegi muu kui Miss Jennifer Lopez .
0: palju õnne , kallis Jenny from the block , ma loodan , et sa ikkagi ühel hetkel ka vananed nagu tavaline inimene .
1: ei .
0: Nagu meie siin siin allkorrusel , peeblis , alllinnas .
1: Selles mõttes , et meie oleme Jüriga lihtsalt arutanud , et kus on see teerist , kus saab need kolm tilka verd anda , et ka 57-aastaselt näha selline välja nagu Miss Jennifer Lopez . Aga tema ise on öelnud korduvalt ja ta on ka öelnud , sajandat korda ütlen , ma pole kasutanud botox'it , lasknud teha täitesüste ega käinud ilukirurgias . ja ta ütleb , et tal pole mitte midagi selle vastu , kui teised seda teevad , aga see pole tema jaoks , tema eelistab loomulikumat lähenemist nahahooldusele .
0: Mina muidugi , tead , mulle ei meeldi need inimesed , kes valetavad .
1: aga äkki ta tõesti ei ole , Jüri ?
0: on , muidugi on . minu arust on ikkagi päris nagu hardcore nõme isegi , et ta sellist asja nagu välja julgeb öelda , sest et ilmselgelt see inimene ei ole ta on 57 , aga ta kindlasti ongi teinud midagi sellist .
1: no ta ise väidab .
0: mis on aidanud tal natukene sellise värskem välja näha .
1: okei , aga ma siis esitlen sulle neid ideesid , mida ta ise pakub kõigile välja , et nad saaksid näha nagu tema .
0: Kuulame seda valet veel .
1: nii , tema on öelnud , et hea väljanägemise saladus peitub järjepidevas enese eest hoolitsemiseks . väga tähtis on igapäevane nahahooldus , ta ei lähe mitte kunagi magama meiki eemaldamata ja ta kasutab alati päikesekaitsekreemi . Seda on ta teinud enda sõnul juba 20. eluaastatest ja usub , et just SPF aitab ennetada naha enneaegset vananemist . no see on see luuletus , millest räägin ka mina , tavaliselt keegi ikka ühel hetkel mulle ütleb , et ma isegi ei usu selle toimimisse või mida iganes . Mina , Jennifer , olen sinuga samas paadis , loodan ka , et 57-aastaselt . siis ta kasutab veel ka oliiviõlil põhinevaid nahahooldustooteid . Oluline on ka piisav uni , ta magab iga öö 7-9 tundi , väga tore , ma juba olen kaotanud selles mängus . Siis saavad nahk ja kogu organism taastuda ja järjepidev on ta ka treeningutest , ta teeb reaalselt siis 4-5 korda nädalas trenni , kombineerib kardiot , jõuharjutusi ja tantsu . ja siis ta teeb ka toitumises lihtsaid , aga kvaliteetseid valikuid , lahjad valgud on siis tähtsal kohal , kana , kala , munad , rohkelt köögivilju tervislikud rasvad , avokaado ja pähklid , noh , see on küll see luuletus , mida nad kõik räägivad . joob palju vett , väldib töödeldud toitu , liigset suhkrut ja alkoholi , aga samas ta ei pea rangetest piirangutest kinni iga hinna eest ja aeg-ajalt lubab endale magusat , mida ta väga armastab .
0: Ei ole ju siin midagi sellist , mis nagu kuidagi nagu kõlab nagu justkui nagu vale või noh , ütleme niimoodi , et fake news'i siit küll ei tuvastanud . kõik need asjad ju kindlasti on sulle kui inimene kasulikud , aga no Jennifer Lopez kindlasti lihtsalt räägib neid asju , aga ma arvan , et ta on kindlasti teinud ka neid igasuguseid süste ja muu jura .
1: ta ise ütleb , et ta veel alustab
0: päeva . et ta ei ole teinud , ma tean .
1: jah , aga ta ütleb veel ka , et ta alustab päeva positiivse enesesisendusega ja harjutab tänulikkust ning ka mediteerib ja tal on ka väga selge distsipliin aastatega kujundanud ja tal on hea enesetunne ja positiivne elusuht . saad aru , mul ükskõik , aga ma lihtsalt tahan ka 57-aastaselt selline olla .
0: Botox , facelift , trenn , uni , kõik need asjad . kõik need asjad on jumala okeid , lisa siis seda ausust ka natukene sinna veel .
1: aga äkki ta ei ole teinud ?
0: muidugi on .
1: äkki tal on mingi geniaalne geenipagas ? Samas tal on vaata nii palju abilisi ümberringi ja samas tead , mina usun seda , et tegelikkuses see ilu ja nooruslikkus tuleb sinu ellu suhtumisest , nii et selles osas ma olen temaga nõus , et kui sul on nagu endal hea tuju , sa oled rõõmsameelne , sul on huumorimeel alles , siis tegelikult vahet ei ole , mitu kortsu su näos on . sa oled ikkagi nagu nooruslik ja äge , see on ikkagi veel kordades olulisem , kui seal teeristil need kolm tilka verd anda , arvan mina .
0: no aga palju õnne ikkagi J-Lo'le 57 tema sai ja huvitav jah , mis siin siis nüüd aastate möödudes ikkagi juhtub , et kas läheb aina nooremaks või tulevad ka mingisugused sellised nagu vananemise märgid tema näole ?
1: no saad põnevusega oodata .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
6: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: kuulad Powerit, aga eks meie siin ka vaikselt ju lõpetame ja sul võimalus minna välja nautima viimaseid juulikuu päevi. Täna on reede.
1: Täpselt nii ja meie anname sulle teada, kus head pidu saab.
0: Ja Fonoteegis näiteks Lights Out on täna seal selline pidu, kui tuled kustuvad, räägib vaid muusika. 4x4 rütmis, kõrge energiaga hommikuni. House UK Garage ja kõik, mis sinna vahele jääb, siis kõlab ka täna. Pilet on täpselt 0 eurot ehk tasuta. Kohta jääks lahti kell 7 ja DJ-d tulevad platsi kell 11 ja see

0: Ooniline, et juba esimese kolme loo järel on selge, et koju enne ei minda, kui juuksed on sassi tantsitud ja hääl kergelt kähe, mis tähendab, et tegemist on sellise peoga, kus kuuleb ikkagi neid tantsuklassikuid ja saab kaasa ürata. DJ Puldis on Isabel, Emily ja Thea ja samamoodi siis kuni kella 10 tasuta sisse pääs, pärast seda juba 7 € ja kella 12 siis 12 € või Facebooki Goinguga 10.
1: No kuulge, Võsu Ranna Fest ju algab ka täna ja tähistavad nemad siis 15. juubelit. Laval astuvad muidugi Eesti parimad, Tommy Cash, Nublu, Termikas, Noep, Sadu ja piletid siis muidugi netis olemas. Kui soovi, siis mine ja haara endale üks. T3-s on selline pidu nagu Moment 2.0, Evert Poom seal ka toimetamas ja 24. juuli ehk siis täna teevad nad seda uuesti, alles nad ju vist korraldasid ka midagi sarnast. Evert, ma nägin tema storyst, et midagi toimus kunagi.
0: No väga põnev. No kui Nublu jõuab täna sinna Võsu Ranna festivalile esinema, siis homme on ta juba ise Keilas, sest et Nublikum, tema enda korraldatud suursündmus on ju taas tulemas ja lavale astuvad lisaks Nublule ka Lüüd, Nancy, Ann-Marlen, Karl Killing ja Ehte samamoodi.
1: Nii et valikut on. Mina naudin suve. See siin nädalavahetusel eriti mõnus, ma loodan.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soovid.

0: suured kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja Juustatleet originaal valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik.

0: täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi, ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 sooja kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: hei , hei , hea Poweri kuulaja , meie nüüd Karineega lõpetame , aitäh , et kuulasid .
1: just nii , aga me oleme tagasi juba esmaspäeval kella 4-st , kui taas on algamas Sõidame saade .
0: võid minna näiteks Facebooki , meil on seal üleval kinoloos , Ämblik mehe uus film , siis juba 29-ndal sulle
1: näitamisele
0: tuleb ja see kõik juhtub kinos Cinnamon Cosmos .
1: Ja kui sa tahaksid võita sinna piletid endale ja oma sõbrale , siis leia postitus Facebookist üles , kirjuta , kellega kinno läheksid ja viiele õnnelikule selline tore üllatus ka osaks saab juba uuel nädalal . Nüüd aga ootab ees nädalavahetus , vihmased ilmad on seljatatud , ma loodan , et nüüd edasi tuleb ainult mõnusat suve , sellepärast et mina vaatan küll , et minu puhkuse päevitus hakkab vaikselt kuluma , sooviks päevitada ja koguda D-vitamiini endale juurde ja loodetavasti nädalavahetusel saab seda siis ka teha .
0: Mina lähen puhkan ka natukene pikemalt nüüd . Soovin sulle edu , Karine .
1: Aitäh sulle , eks ma siis mõtlen välja , et mis siin Poweris saama hakkab . Tegelikult ma natukene tean , nii et põnevust jagub , esmaspäeval kella 4-st ma olen siin kellegagi , aga kellega ma veel ei ütle .
0: Mina tulen tagasi jah , nõks aja pärast ja ilusat augustikuud siin siis sulle ka , see vahepeal ju ka juhtub .
1: tuleb vihav , aga sina Jüri naudi , puhka ja päevita .
0: Nii vaja ju , nii vaja . Tšau .
1: Tšauki tšau .

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19:30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Kroonis purgisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
7: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
8: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: õlivahetuse Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru . Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele .
3: Maskotid , rahupidu , batuudid , tsirkus , teater ja palju muud .
2: Ahhaa teadusteater , Loolala , Traffic ning värvide möllul triibupasta . kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil .
3: võrulastefestival.ee
4: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
6: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi, ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 soojakraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
0: Rave mööbli kauplus.

0: ostes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
2: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi, ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 sooja kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Back to the music. Back to the hits. Power Hit Radio.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi, ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 soojakraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Eelolev öö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib ka mõnes kohas paks udu. Sooja on öösel kuni 17 kraadi, ka homme päeval sajab hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 sooja kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
2: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Sügist kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

kirjutada mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kirjutada mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletan atleegiga.